Håll oss, ska vi snacka. Håll oss, ska vi snacka. Håll oss, ska vi snacka.